awufo ne beyi awade aye na enye wo wa wotane kokobu ye mu biara na yende ye besira awade afine akwa.

kase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye ewurade ye mi yo ewurade kanenu ho mian ka won shebeni ene